0: Sachsne Vosrich, Posenau Prusninskoho tydzenia a cak su šest nedzel nimo. Štopak so dženca tupala nas votraje a što nas vočakuje, to nech nam netko Bettina praj. Dobro ranje.
1: Hej, dobro ranje. Hej, k tomu hoči so tiež celitere téma, kotru sme za vás rešeršovali menujúce, što je so ľudom nakladníctve domovina, takhle na vúčbnicach dživavo, nové vúčbnice za šuleriu. Rečne centrum Vita je tam pilne dživavo a vúdavavo v tom dženca ráno viace. Potom pola dáme do Kiržo a domo ve Vúžice, ki sú hisče dosť dere vobydlené. Kak dôho hisče, to praša so dženca na ju kolega Benno Bilk. A tiež poľadáme do přírody dženca v úľkých povesťach, že slyšeli, što suchota s našim vopsvetom činí, kak so tiež na vopkat vúskutkuje, kak upadá to tu horní Vúžice, tiež nastúpajú rybariu, tiež v tom dženca ráno viace.
0: A so vy zapončete ješ vo začmiče slunca, na kotrež so cua Europa hotuje. Šest menšinu popičiche, tajko a hinajšu hučbu. Tež za vás máme kajš netko, napšikvat Michała Cyža.

0: ding. A Rod Stewart, a dech chceče se teraz vobladač, zosu tuči cio tež vo prožiči přečejo, potom môžeče si tež odpovedne hudžbne video raz vobladač. Hajdžen a čas čišo so nímske vo demografiske zmene reči, što je však niečo druhé nereka, hač so ich přeco menie vobydlerio. Niekotre škúli sa potom snano tež praša, hač to a buče raz z mojej kešku. Niekotre škúli konči, niekotre ženca, hižo nadpřerezne veľa starších ľudí bydli, so za pôr let snano cíle svetca hasne. Abo sú tajke prognózy snano tola pšenate? Jan Hornik, tun ma v Budešini, hižo dlejač, cicilit imobiliu agentúru, kak ľada von poprom do hornio vúžiského přichoda, štož to nastupa.
1: Principiálne boja šon, šte prajú v miestach, kaž Budešina vodrežan, abo medla tých švieský, zes infrastruktúru, pančeckúkav, medla tých rádvo, vúlka dobrava, čož vesky sú zes šulu, medla pestovanú, kýba tých s nakupom. Tam boja šon, prajú za to relatív stabilne, ktoré tých zes pozitivnym uvičom, štož buďa malo odlížené vesky, alebo končne tam je to oproti problematice, za tá hodnota môže dramatice spadneť.
0: Tole praje Jan Hornik z Budešina, kýž majú imobiliu agentúru. Viac vo tutej téme zoniče vybiehu našeho zromadného rania dženca sredu 12. augusta. Si a pomenšenie ešte a potom všinže Bettina ze spoješčami.

0: Hej, lube djeci, sme vos reč posledná prozninská týdženia a cak, budú 6 nedel boze nimo.
1: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
2: Se papu včera večer na konopiju vidjava?
3: Ty miniš, jako tam na večer ležo spaše?
2: Haj, a kusk do toho.
3: Vidjach je ho, haj?
2: A ja či nešto napadnivo? Nešto z ním netriši.
1: Dobre ranje, vamaj.
3: Vitaj, Lexio. Što ty k tomu prajiš?
1: Što miniš, Josefina?
3: No kak si naš papa vusne?
1: Što je či napadnivo?
3: So papu je čivo, krótko do toho, zo si vúsne, přeco zaso raz sukne.
1: Zrozumiu. A netko činíš sej starosče?
3: Haj, mne zajmuje, hač je to normálne.
1: Haj, to je normálna vec. A ja môžu ti rec, zo to ty švúlce strašne nie je. Dyš čivo vajú papy při vúsneniu sukne.
2: Vidíš, Josefina?
3: Ale što da to je?
1: Chceš mieť obširné opisovanie alebo krótke?
2: Za mne prosím krótke.
3: Ja pak chcú dokvane vidieť, čo sa v čile stáva.
1: Dá najprv raz za tadeja. Čevovajú papy pri vúsneniu sukne, dokelž jeho mozy prekot do spára opak vúvožuja a škytný reflex vúvabia.
3: Hé, a nicko vieselú sa na dlhšiu variantu, Lexio.
1: Rádu. Při vúsneniu odpínaja muskle a dýchvajú papy pomerne intenzívne. Jeho mozy interpretuje tuto spiešne odpínanie drúde ako pádnenie a z čelu tohodla impuls na muskle štojšnávajú papie ako krutký pohyb, také suknenie při vúsneniu obkýčbujetaj.
2: A je to netko strašné?
1: Nie, zcela nic. Tute suknenie nie je strašné. Stanie so, když maja mozy hišče nešto predživač. Napríklad časach veľa stresa, když je človek jara mučný, abo když je preveľa kofia pil.
3: Ach tak, haj to môžeš hopšiť rýšiť. Stres má papa nadele. Čehož tla je všetko mučný a si myslí, že mu kofi v núze pomá. Čo jasne, Lexio, ďak ti.
1: Ráde sa stalo, za to som ja tu.

0: Polícia z G.
1: Po všem zdaču nemôže policia ľudnosť došť pred opačnými zastenikami varnovať. Ve Vojerecach je týdene, hakle žona v obšudnikam vyriva, ako ju muž zazvoní a so ako policist predstaj. Von varnovaše žonu pred obšudnikami a rádeše jej peneze do zlota investovať. K tomu daje telefonické číslo, kýž žona potom zazvoní, potom 27 400 eur prepokáza a si mysleše, že sú peneze netko der zvoče investované, sú pak fuk. Polícia varnuje, že ona neby ženie pri telefóne za penezami byla, radí šim, so nic počíšť sadiť žač a telefonát zakončiť, jeli ma nechtu dvile, potom nedom políciu zazvoniť. A zecach je so pondelu ráno, nezbožo stalo pri kšižovaní s 640-letný bysmio Budešin popuču, ako zrazu 940-letná do jeho Suzukija. Vodža Suzukija, keštež 1-30-letná sobu jeduca, buštaj lohce zranená je pšinže štaj do korunie a pod smušku vecna škoda 5-4 tisac euro.

Do nače menšinu dosedmeš poladame do našeje protiky. Srpske kemše v Novi Cali v tamnejšej kloštorskej cirkvi budu dženca, a to se s farariom Benom Jakubašom, dopona napo jednačeš. Všetci sú na tuto kemše preprošení, ale predovšem však radosť filmu jomni, či sveča tam Božú mšu, srbské reči a všetci druzy, kot si chcedža, môža sa tam tiež sobou obdeliť viezo. Začmiče z vuncach chcedža ľudžo dženca na viacerých blakách v obkričbu a čtež v kravatu v mene čornom kumcu. Tam vočakuja ľudži tež nimo programa v obraze na ulky LED-pachče, kdež pokazaja sa začmiče slunca ze cíle hinašich končin Európy. Kemše za pedagógu, vúčaky a vúčariu budú júce drežanský cirkvicioch králu na večer péčich. Hej, a ja som sa tiež dobila smeč z pronoprajne, dostala som mielku z Vorklitz, Sinja Bambie prajva prede. Vieza sú to bambinie, vočo dže, ve Krusčicach. Je zajúci šimpiatk, vulky koparsky svedženza, mauch a vulkých, a tuton zají so připodňu cínače hodžin, ze srbským superkapom modžine D, a potom přizamkne so probuje tréning vieza za bambinie. Potajkým za dječi, ký sú 6 let a moče. Aj to, že celovická, že dále přes celé popodňo sa točenie a tiež přes celú večer. Zajúci šimpiatk, Krusčicach.

0: Hej, veušich, možno v médiách so o tom teletne reči, veľký spektakl na nebiu, reč je vo začmiču svunca. Po 1999, što so ište dopomni, je dženca večer zas tak daleko? Mies večer 7 a 9 sunie so po teke mesačk jednore prajne pred svunca, tak so tutun redki přírodne fenomen nastava. Bettina Trichy?
1: Hej, čík, ich sú rúne španíský duolúk, až na Majorce, z mňa sú bú najlepší vid, tam jenujúce bude to totálne začmiče slunca, poľa nás hač k 90% po takým parciálne začmiče. Celé vážne, bez osobitého škýta ninže. Jenujúš ište nekotre vokomiky pše duo do slunca ladač môže naše oči zranič, aj môžeme samo oslepič. Tuž mili si také osobite naoči v obstarač, kýba zomače ište z leta 1909 a 1910 a nie slunčne naoči, abo taká zlato sliborná folia ze zanikofra tež nepoma. Keď bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do slunca džažeč, tež tam môže so spiešne senzor skuncovač. Tež mili jo toho runia z osobitými naočemi zavodžeč.
0: A za ošech toch, keď snano špektakl zakomča ďalší přírodný fenomén, môžete potom nekotro hodiny požišo doživiť v noce na štvortk, vôľadače zaso tak menované Perseide. Astronómo jo liča zes hač do 100 padacemi zviezdami v obhodžinu. No a štož samože to všetko z dobrej kameru a po šmoratkom zapopadneč, veselíme so viezo nad vašimi impresiemi a fotami.

0: nábožné slovo.
1: Slyšíte vo týže zinžinie ze Smochčic.
2: Ve tutem času so v prírode niečo stáva, što šusto previdžíme. Je to niečo čiché, nenápadné. Príroda nekvata, ničo ju nehoní. Ona zraví. Vody nenastanú pak přes noc. Zravenie treba čas, slunco, viecik, deštík. A potom je tak daleko. Je dozravivo. Tyž ja nesem v jeničkým skoku nastava. Smieča rosč a so vúvivač, kajž Boža stvoba. Pomavu, ale stajne. Kak duo traješe zosem vodrostva, zob rúkubvana. A dalje kubvašem je šidne džen. S dobrými nazornenými a bolostnými zmylkami pelneše sa moje živenie. A ja zraujach. Moje zravenie nebi pak tak čiche, kajž přirodže, bivúce, vopčežne a traješe. Zravenie pohonieč nie je možné. Drohotne zriedka v kvátku nastava. Z Boží pomocu sú moje pôde dozravili. Nietko smie mi rozdávať druhým k vúžitku. Hač maja tež druze zrave pôde a je džila? Sim čipna, što mi dženca nenadžice doklina, panie.
1: Tole praj, hyža zinžina z Smochčic v nadavku a zamovitosť či bačoňskeje vosady. Štyri menšiny šapotom je dževečich.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo, váš Žižec Sebastu.
1: Celského programa.
2: Jo, ľubý Žiži, jo, obieduje cás a ja cú nelúbe kuštecký žen jesť meju nelúbšu jezu a tak sa teke žo kýtoju. Vin piaco žinca mlince, te cú ja teke opetáš, lec kýtoju budú te mlince sa rážiš?
3: Kýt sorg kýto kuchári.

0: Žinca viacor búža ve predviaconej Európie, veď sedem mich vížeš zajšmíše svinca, alebo šamnica. To groni až svinco búža se chylu vešam níž přes miasec. Vici o tom fenomíne rozkladujo domovňovednik Gregor Vyčorek.
1: Co se musí stáť, aby k takému zašamneniu svinca přišlo? Ten měsíc musí se sunout k rádu mezi to slunce a tu zemi. A až taky se stane, pen ten chod toho měsíce padne na zemi. A až rovno se obžaržuješ v jedné straně, až ten chod toho měsíce padne, pen zdá se tebe, až to slunce je zakšité v měsíce. Tam je pen to totálne zašamnenie. A při tom zašamnění, ako nen to bůžo, tam ta zóna toho totálného zašamnění, že jo preky přes Španjsku a také Irlandsku, v Nímské nebůžeme to slunce celé zašamněné vidíš. Jano v tej zóne toho totálneho zašamnenia, že už celé slunce je zašamnené, tam na chvíľu, na pšaudu je tak šma, až môže sa tebe zdať, až je noc. Ale celo také tak nic, noce ga vidíme veľa hviezdo na nebiu a pri takém totálnym zašamneniu vidíme v najlepšom páže Jano tie najsvetlejšie hviezdy. Vesebne jo, až niento to slunce bužo dosť nízko nad horizontom, no? To bužo jacorný cas, že to slunce tak a tak nesvieši tak veľkým svetlo ako poudnejšem casu a to sú zapšalým veľkým dobré obstojnosti za gledanie na to. Veto gledanie direktne do slunca mežo tvej veci obškožíš toho dľa také pšalé prežívanie toho zašamnenia môžeme mieť, až máme špeciálnu bryľu. Nemôžeme direktne na to slunce gledať. 20% toho slunca bude všetce ešte vyženie. A to je veto ešte tak mocné svetlo, až musíme sa predgledať, aby naše veci nepřišli do škedy. Jo, zašamnenia slunca zapšalem nie sú také riedké čojenia. Každé leto dajú na nimi ni dve, ale přesto až každý raz sú druhé strony petrifione, pen my nekrydňujeme to sobu. A až bydlíme nien to u Úžice, pen je to už jedno riedké čojenie a přesto až väčšie žijú sú to jedno parciálne, žilné zašamnenia. Ten mnohý raz nekrydňujeme to žovším sobu. Až také zašamnenie, ako nie to v sledných letách je bolo, jedno 30% toho slunca zakšijú, ten my to nekrydňujeme žovším sobu. Spektakulárne je to pen, až na pšaudu 70-80% slunca je zakšitego a pen se to markuje sriež dňa. Jo, dla co to tak jo? K prednemu ta vec jo, až ta droga, po ktorej ten miasec ženie okolo zemie a ta droga, že už zemia ženie okolo slunca, neľažite na jadnej rovnine. Tá droga toho miaseca je 5% nachylená a to už všetci dosega, aby to ten miasec vyžený ved zemie nekak se gýbal pedľa toho slunca mimo. To groni, to se riedko stane, až ten miasec napšaudu zakšijo to slunco. Ja no veľmi riedko, 20 raz k letu, tá pozícia tých čich nebiaských šielov, alebo zemie, slunca a miaseca, je taká, až také obstojnosti teoreticky možné.
0: Gregovičov regio vas informiroval vo zašamnieniu svinca žinca viacor. Nejlepie môžeš, že sa to gledaš v Gorcický alebo Usokého domu.